کیا بات ہے، اتنی خوبصورت سی غزل اور اس میں چھپے ہوئے وہ احساس و جذبات جو شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوستو، غزل کی بات ہو اور لفظوں کے اتار چڑھاؤ کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غزل صرف اگر کہا جائے تو الفاظ کا کھیل تو نہیں ہے، بلکہ اس میں احساس و جذبات کی وہ دنیا شامل ہوتی ہے دوستو، جو کہیں بھی ہو انسان اس کو سن کر اس خوبصورت سی غزل میں اپنی کہانی ہر انسان ڈھونڈ ہی لیا کرتا ہے. اس میں ہر انسان کی وہ کہانی وابستہ ہوتی ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کنہیں لفظوں کو ٹٹولنے کا احساس نہیں ہوتا اور کوئی شکن پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ غزل اپنے اندر ہر وہ احساس، ہر وہ جذبات اور ہر وہ کہانی سمیٹے ہوئے ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا عکس ہوتی ہے.